0: Ти Макси. Звук не пови видно усъга. Придите послико на Грусманов фестивал фантастичнега филма и вина. От 8 до 12 юлия в Лютомеру. Вечна Грусман Пикаси.
1: 1, 2, 3. У зелено точко се муди.
2: Сочне марелице, сладке брискве, свежа локална зеленява и ще велико других полетних доброт же чака на вас. Че имате картица угодности зелене точке, вас чакаю туди посебни попусти.
1: Похитите у зелено точко на Индустрийски улици 5А у Мурски Соботи и напълните кошарицо свежими полетними укуси.
3: Усе репрезентанце, уса призорища, усе на ене место. Нова тематска ревия екипа принаша попълн преглед световнега първенства 2026. Кар 92 страни ногометнега спектакля. Желпродай.
4: У Европи се шири афришка прашичия куга. У Словении еще нисмо зазнали. За люди ни неварна. Поузруча па велико господарско шкодо. Принаша се стиком между живалми, превозними средстви и опремо, тер с изделки из прашичега меса. Останки хране зато ведно отвързите у забойник с покровом. Че у нарави найдете погинулега дивега прашича, покличите на 112. Управа Република Словения за варно храно, ветеринарство и варство растлин.
5: Чуй, уси некай говори о тих джилих, па со рез так добри.
6: Веш кай, туди аз съм мало скептичен, потем съм па шел до Лепошевих погледат Сити Рея.
5: И?
6: Искрено, авто ме пресенете. Сити Рей с автоматски менялником и богато опремо за само 22 990 евро. Ко па видиш е попуст до 8000 евро, те хитро замика.
5: Я, само авто е едно. Ка па сервис?
6: Зато па съм шел к Лепошевим. 30 лет со же тукай. Веш кам придеш, че кай рабиш.
7: Център Лепоша. Домачи люди же 30 лет.
8: Едини легални сплетни казино в Словении.
9: На телефону али рационалнику 24 ур на дан.
8: Казино Пикаси.
9: Варно, забавно и ведно при роки.
8: Казино Пикаси. Важно е, ке играш.
0: Радиска мрежа Тоти Радио.